0: menang.
1: Ayo.
0: Hoi pare koi, umagay ka. Na na na big na la la muna. Naghihintay na gama.
1: Baba!
0: La la la la la la la la.